up 2026. Plan B, grassroots cup 2026. Abusia kaina senen so se ne no agens ne busume no ne da to so aduonu mienu wa fim pinu ni aduonu nsia wudi kosi September ne busume no ne da to so dumia